Ana do David kan. Ma se urade. Samyo papa. No de boni tia meta. Nan so ukuto. Ukuto na mama manisu machiro. Ma wani su tia urade. Ne urade da jo mate.